tersești la lăue, te-ți alzază peșmergan, în cărău pe tău Tahran, un peșmerghen cahrăman, un bunica cea meșvan.